Тәбиғәт – тиңсез хәзинә. Тәбиғәт матурлығы һәм ондағы тереклек турында Тәбиғәт ҡышағында сәхифәсендә. Йәш чикләүе 6+.